že neskromne do dneška slušnej teórii. Ten styl odpakujete z folii polič. Líčiš palce, jak tu reči grozom. Líčoc na nás môžeš líčiť na styl oraz požom, bo máme cez co čím, aby nezlečiť diš hen. Otuž, sucháš obyvateli 3. RP. 3. RP.